Hey, sasa naomba serikali kuu ikuja inisaidie hata mahindi goro gunia mbili nianze kujitengenezea hapo nikoze kuuza pombe